kanam u klentu Matu sema Ho halal Drogirime sema Molima tuke Hajde mande Hajde mande